0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Бях странник и ме приехте. С тези думи Христос ни напомня, че отношението към човека в нужда е свидетелство за нашата вяра. Световният ден на беженеца, който ежегодно се отбелязва на 20 юни, е повод света да обърне поглед към милионите хора, принудени да напуснат домовете си заради войни, насилие и преследване. Но техният път не приключва с този ден. След като общественото внимание отмини, остават ежедневните усилия да изградят живота си отново. През юни в Пловдив този ден беше отбелязан със среща, в която участва и Caritas Vitania, организация, която от години наред съпровожда хора, потърсили закрила в България. За това как изглежда тази мисия в ежедневието, Жана Стоева разговаря с госпожа Татяна Джумеркова.
2: Световният ден на беженеца всяка година ни приканва да си припомним съдбата на милиони хора. За вас лично какво означава този ден? Обществен призив към солидарност или преди всичко духовно напомняне за християнската ни отговорност към ближния?
3: Бих казала и двете. Напомняни за нашите християнски отговорности, като призоваваме към солидарност и приемане на ближния.
2: Как изглежда първата среща с човек, потърсил закрила, и от какво най-силно се нуждае той в този момент, не само материално, но и човешки?
3: Първата среща е срещата, в която виждаме страха от неизвестното в очите на хората. И тогава ние трябва да се стараем да говорим много приятелски, за да може човека да се отпусне и да сподели наистина своите нужди. Те имат нужда от поглед, който не осъжда, и от присъствие, което им казва: тук се намирате в безопасност.
2: След тази първа среща започва и, разбира се, дългия път на подкрепата. В какви направления работи Caritas Vitania с бежанците?
3: Подкрепата е много комплексна. Като цяло, първоначално помагахме единствено и само с хуманитарна подкрепа, но това в един момент се оказа недостатъчно, защото пред хората изникна нуждата от това да се интегрират и да търсят начини за прехраната си. И в тази връзка ние им помагаме да намерят една достойна работа, помагаме им да намерят място, където могат да изучават български език, което е много важно пък да намерят достойна работа, защото тя много често е свързана с записването за децата в детски градини и училища, с това да се намерят личен лекар, с това да открият банкова сметка, с това да си признаят и легализират дипломите. Помагаме също с едни така наречени групи за взаимодействие за всяка една стъпка в процеса на интеграция. А пък конкретно като предизвикателства ежедневно се срещаме с откриването на банкова сметка, тъй като тя изисква едни документи, задграничен паспорт, туалет с актуална дата, който понякога не е възможно да имат хората. Сега много модерното е напоследък пред бежанците от Украина всяка година да се тревожат какво се случва с временната закрила, защото тя вече пета година се подновява всяка година, и това е трудност, защото работодателя всяка година трябва да подновява трудов договор. Просто е трудно, когато дойде периода на подновяването на закрилата. Другото голямо предизвикателство е да намериш личен лекар на човек, който има нужда от такъв. Дори за едно медицинско има понякога лекари, които не искат и не приемат бежанци в своята практика. И на нас ни се е налагало с списъка от здравна каса, лекари по лекари, да прозвъняваме и да питаме, ти работиш ли с бежанци.

0: бежанци или не, но да кажем, че вече намерихме някакви решения, които работят и вече след 4 години работа имаме резултати. А кога усилията започват да дават плод, бих казала, че когато видим, че хората дават вече, които са имали опит с нас и са получили добри резултати, дават съвети на останалите, къде могат да получат подкрепа, което за нас е лампичка, че сме се справили добре. И от своя страна пък те помагат на хората, които са новопристигнали.
1: По време на отбелязването на Световния ден на беженеца в Пловдив чухме силни свидетелства на жени, преживели войната, както и видяхме детски рисунки и Моят безопасен свят. Какво казват тези истории на нашето общество и случва ли се хората, на които помагате, всъщност да променят и вас самите?
0: Още от първия ден мога да кажа, че ни променят. Трудно е на човек да си представи какво се случва, когато остане без дом, без да го е поискал. Променят ни, карат ни да бъдем все по-състрадателни и все по-разбиращи. Помага ни също да се научим да слушаме. Много интересен факт е в рисунките, как децата в началото, когато дойдоха преди няколко години, рисуваха в едни цветове рисунките, а сега така станаха по-цветни, изразяващи някакво удовлетворение, радост, спокойствие.
1: Още от началото на своя понтификат Папа Лъв 14 говори за човешкото достоинство, близостта и надеждата. Как тези думи намират отражение в ежедневното служение на Каритас, Витания?
0: Тези ценности по принцип са нашият компас. Те ни водят. Ние се стараем не просто да даваме услуга, а се стараем да влезем в обувките на хората и да се опитаме да извървим пътя не вместо тях, но като тях. Така по-лесно намираме решението на даден проблем. Как днес е модерно да се каже, не просто да им дадем локацията, къде точно да отидат, а ако трябва да посетим дадено място заедно с тях. Преживяваме всяка трудност и се радваме за всеки успех, все едно ние сме го постигнали.
1: Понякога страхът от непознатия е по-силен от желанието да го познаем. Как можем като общество и като християнски общности да изграждаме повече култура на срещата? Какво може да направи всеки от нас?
0: Културата на срещата се гради доста трудно. Мисля, че на човек обаче е нужно, за да може да направи първите стъпки в тази култура, е да се научи да слуша. За мен това винаги е било най-трудното нещо, да се научиш, освен че слушаш и да чуваш това, което ти казва човекът от среща, да оставиш назад предразсъдъците и тогава тази култура постепенно става част от теб и част от твоя живот, от начина ти на поведение.
1: Ако трябва само с едно изречение да обобщите мисията на Каритас Витания и надеждата, която носите на хората, потърсили закрила, как би звучало то?
0: Протегната ръка, която стопля, дава, подкрепя и закриля.
1: Световният ден на беженеца ни напомня, че зад всяка статистика стои човешко лице, а зад всяка среща – възможност да проявим усърдие и солидарност. Думите на Христос «Бях странник и ме приехте» остават призив към всички нас – да разпознаваме в другия брат или сестра, независимо от къде идва и какъв път е изминал. И както Папа Лъв 14 нееднократно насърчава църквата да бъде знак на надежда и близост към всеки човек, така и нашето ежедневие може да се превърне в място, където надеждата намира конкретен израз чрез приемане, съпричастност и любов към ближния.
2: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус излезе и замина за земя Тирска и Сидонска, и ето една жена, хананейка, като излезе от ония предели, викаше към него и му казваше: «Смили се над мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс», но той ни отвърна нито дума. А учениците му се приближиха, молеха го и казваха: «Отпратия, защото вика подир нас», а той отговори и рече: «Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом». А тя се приближи до него, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни ми». А той отговори и рече: Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата. А тя каза: Да, Господи, но и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господаря им. Тогава Исус й отговори и рече: Жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти. И в ония час дъщеря й оздравя. Това е Слово Господне.
3: Скъпи брати и сестри, хананейката идва при Исус с болката на една майка и вика: Помилуй ме, Господи, сине Давидов. Първоначално Христос не й отговаря, а учениците искат да я отпратят. Това мълчание може да ни се стори сурово, но жената не се отказва. Тя продължава да върви след Исус, защото вярва, че само Той може да спаси детето й. Така е и в нашия живот. Има моменти, когато молитвата ни сякаш остава без отговор. Тогава сме призвани не да се отдалечаваме от Бога, а да застанем пред Него с още по-голямо доверие. Когато Исус й напомня, че е изпратен преди всичко при изгубените овце на Израил, жената пада пред Него и казва само: Господи, помогни ми! Тя не претендира за заслуги и не изисква нищо като свое право. Дори когато чува думите за хляба на чедата и псетата, тя отговаря със смирение и мъдрост: Да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им. Тя вярва, че дори една троха от Божията милост е достатъчна, за да промени всичко. Накрая Исус и казва: О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти. Тази жена, която не принадлежи към избрания народ, става пример за истинска вяра. Тя не се обижда, не се отчаива и не престава да се моли. Евангелието ни учи, че Бог не гледа произхода, положението или миналото на човека, а сърцето му. Нека и ние се молим с постоянство, смирение и доверие, убедени, че пред Христос никоя искрена молба не е напразна. Амин.
4: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
4: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Бях странник и ме приехте. С тези думи Христос ни напомня, че отношението към човека в нужда е свидетелство за нашата вяра. Световният ден на беженеца, който ежегодно се отбелязва на 20 юни, е повод света да обърне поглед към милионите хора, принудени на

0: напуснат домовете си заради войни, насилие и преследване. Но техният път не приключва с този ден. След като общественото внимание отмини, остават ежедневните усилия да изградят живота си отново. През юни в Пловдив този ден беше отбелязан със среща, в която участва и Каритас Витания, организация, която от години наред съпровожда хора, потърсили закрила в България. За това как изглежда тази мисия в ежедневието, Жана Стоева разговаря с госпожа Татяна Джумеркова.
1: Световният ден на беженеца всяка година ни приканва да си припомним съдбата на милиони хора. За вас лично какво означава този ден? Обществен призив към солидарност или преди всичко духовно напомняне за християнската ни отговорност към ближния?
2: Бих казала и двете. Напомняни за нашите християнски отговорности, като призоваваме към солидарност и приемане на ближния.
1: Как изглежда първата среща с човек, потърсил закрила, и от какво най-силно се нуждае той в този момент, не само материално, но и човешки?
2: Първата среща е срещата, в която виждаме страха от неизвестното в очите на хората. И тогава ние трябва да се стараем да говорим много приятелски, за да може човека да се отпусне и да сподели наистина своите нужди. Те имат нужда от поглед, който не осъжда, и от присъствие, което им казва: тук се намирате в безопасност.
1: След тази първа среща започва и, разбира се, дългия път на подкрепата. В какви направления работи Каритас Витания с бежанците?
2: Подкрепата е много комплексна. Като цяло първоначално помагахме единствено и само с хуманитарна подкрепа, но това в един момент се оказа недостатъчно, защото пред хората изникна нуждата от това да се интегрират и да търсят начини за прехраната си. И в тази връзка ние им помагаме да намерят една достойна работа, помагаме им да намерят място, където могат да изучават български език, което е много важно пък да намерят достойна работа, защото тя много често е свързана с записването за децата в детски градини и училища, с това да се намерят личен лекар, с това да открият банкова сметка, с това да си признаят и легализират дипломите. Помагаме също с едни така наречени групи за взаимопомощ, в който жени и деца, също и мъже, се срещат и чрез арт-терапия преодоляват раздялата с родното място и с близките.
1: Кои са най-големите предизвикателства пред хората, които търсят закрила, така и пред вашия екип?
2: Най-най-голямото предизвикателство, според мен, обобщено мога да го нарека, да бъдат приети от обществото, защото след като бъдат приети от обществото, се намира решение за всяка една стъпка в процеса на интеграция. А пък конкретно като предизвикателства ежедневно се срещаме с откриването на банкова сметка, тъй като тя изисква едни документи, задграничен паспорт, с актуална дата, който понякога не е възможно да имат хората. Сега много модерното е напоследък пред бежанците от Украина всяка година да се тревожат какво се случва с временната закрила, защото тя вече пета година се подновява всяка година и това е трудност, защото работодателя всяка година трябва да подновява трудов договор. Просто е трудно, когато дойде периода на подновяването на закрилата. Другото голямо предизвикателство е да намериш личен лекар на човек, който има нужда от такъв. Дори за едно медицинско има понякога лекари, които не искат и не приемат бежанци в своята практика. И на нас ни се е налагало с списъка от здравна каса, лекари по лекари, да прозвъняваме и да питаме: ти работиш ли с бежанци или не? Но да кажем, че вече намерихме някакви решения, които работят, и вече след 4 години работа имаме резултати. А кога усилията започват да дават плод, бих казала, че когато видим, че хората дават, вече които са имали опит с нас и са получили добри резултати, дават съвети на останалите, къде могат да получат подкрепа, което за нас е лампичка, че сме се справили добре. И от своя страна пък те помагат на хората, които са новопристигнали.
1: По време на отбелязването на Световния ден на беженеца в

0: Аудио чухме силния свидетелства на жени, преживели войната, както и видяхме детски рисунки и моят безопасен свят. Какво казват тези истории на нашето общество и случва ли се хората, на които помагате, всъщност да променят и вас самите?
1: Още от първия ден мога да кажа, че ни променят. Трудно е на човек да си представи какво се случва, когато остане без дом, без да го е поискал. Променят ни, карат ни да бъдем все по-състрадателни и все по-разбиращи. Помага ни също да се научим да слушаме. Много интересен факт е в рисунките, как децата в началото, когато дойдоха преди няколко години, рисуваха в едни цветове рисунките, а сега така станаха по-цветни, изразяващи някакво удовлетворение, радост, спокойствие.
0: Още от началото на своя понтификат папа Лъв 14 говори за човешкото достоинство, близостта и надеждата. Как тези думи намират отражение в ежедневното служение на Каритас, Витания?
1: Тези ценности по принцип са нашият компас. Те ни водят. Ние се стараем не просто да даваме услуга, а се стараем да влезем в обувките на хората и да се опитаме да извървим пътя не вместо тях, но като тях. Така по-лесно намираме решението на даден проблем. Как днес е модерно да се каже, не просто да им дадем локацията, къде точно да отидат, а ако трябва да посетим дадено място заедно с тях. Преживяваме всяка трудност и се радваме за всеки успех, все едно ние сме го постигнали.
0: Понякога страхът от непознатия е по-силен от желанието да го познаем. Как можем като общество и като християнски общности да изграждаме повече култура на срещата? Какво може да направи всеки от нас?
1: Културата на срещата се гради доста трудно. Мисля, че на човек обаче е нужно, за да може да направи първите стъпки в тази култура, е да се научи да слуша. За мен това винаги е било най-трудното нещо, да се научиш, освен че слушаш и да чуваш това, което ти казва човекът от среща, да оставиш назад предразсъдъците и тогава тази култура постепенно става част от теб и част от твоя живот, от начина ти на поведение.
0: Ако трябва само с едно изречение да обобщите мисията на Каритас Витания и надеждата, която носите на хората, потърсили закрила, как би звучало то?
1: Протегната ръка, която стопля, дава, подкрепя и закриля.
0: Световният ден на беженеца ни напомня, че зад всяка статистика стои човешко лице, а зад всяка среща – възможност да проявим усърдие и солидарност. Думите на Христос «Бях странник и ме приехте» остават призив към всички нас – да разпознаваме в другия брат или сестра, независимо откъде идва и какъв път е изминал. И както папа Лъв 14 нееднократно насърчава църквата да бъде знак на надежда и близост към всеки човек, така и нашето ежедневие може да се превърне в място, където надеждата намира конкретен израз чрез приемане, съпричастност и любов към ближния.

0: Че аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом. А тя се приближи до него, кланеше му се и казваше: Господи, помогни ми. А той отговори и рече: Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата. А тя каза: Да, Господи, но и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господаря им. Тогава Исус й отговори и рече: Жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти. И в ония час дъщеря й оздравя. Това е Слово Господне.
1: Скъпи брати и сестри, хананейката идва при Исус с болката на една майка и вика: Помилуй ме, Господи, сине Давидов. Първоначално Христос не й отговаря, а учениците искат да я отпратят. Това мълчание може да ни се стори сурово, но жената не се отказва. Тя продължава да върви след Исус, защото вярва, че само Той може да спаси детето й. Така е и в нашия живот. Има моменти, когато молитвата ни сякаш остава без отговор. Тогава сме призвани не да се отдалечаваме от Бога, а да застанем пред Него с още по-голямо доверие. Когато Исус й напомня, че е изпратен преди всичко при изгубените овце на Израил, жената пада пред Него и казва само: Господи, помогни ми. Тя не претендира за заслуги и не изисква нищо като свое право. Дори когато чува думите за хляба на чедата и псетата, тя отговаря с смирение и мъдрост: Да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им. Тя вярва, че дори една троха от Божията милост е достатъчна, за да промени всичко. Накрая Исус и казва: О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти. Тази жена, която не принадлежи към избрания народ, става пример за истинска вяра. Тя не се обижда, не се отчаива и не престава да се моли. Евангелието ни учи, че Бог не гледа произхода, положението или миналото на човека, а сърцето му. Нека и ние се молим с постоянство, смирение и доверие, убедени, че пред Христос никоя искрена молба не е напразна. Амин.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Бях странник и ме приехте. С тези думи Христос ни напомня, че отношението към човека в нужда е свидетелство за нашата вяра. Световният ден на беженеца, който ежегодно се отбелязва на 20 юни, е повод светът да обърне поглед към милионите хора, принудени да напуснат домовете си заради войни, насилие и преследване. Но техният път не приключва с този ден. След като общественото внимание отмини, остават ежедневните усилия да изградят живота си отново. През юни в Пловдив този ден беше отбелязан със среща, в която участва и Каритас Витания, организация, която от години наред съпровожда хора, потърсили закрила в България. За това как изглежда тази мисия в ежедневието, Жана Стоева разговаря с госпожа Татяна Джумеркова.
2: Световният ден на беженеца всяка година ни приканва да си припомним съдбата на милиони хора. За вас лично какво означава този ден? Обществен призив към солидарност или преди всичко духовно напомняне за християнската ни отговорност към ближния?
3: Бих казала и двете. Напомняни за нашите християнски отговорности, като призоваваме към солидарност и приемане на ближния.
2: Как изглежда първата среща с човек, потърсил закрила, и от какво най-силно се нуждае той в този момент, не само материално, но и човешки?
3: Първата среща е срещата, в която виждаме страха от неизвестното в очите на хората. И тогава ние трябва да се стараем да говорим много приятелски, за да може човека да се отпусне и да сподели наистина своите нужди. Те имат нужда от поглед, който не осъжда, и от присъствие, което им казва: тук се намирате в безопасност.
2: След тази първа среща започва и, разбира се, дългия път на подкрепата. В какви направления работи Каритас Витания с бежанците?
3: Подкрепата е много комплексна. Като цяло, първоначално помагахме единствено и само с хуманитарна подкрепа, но това в един момент се оказа недостатъчно, защото пред хората изникна нуждата от това да

0: се интегрират и да търсят начини за прехраната си. И в тази връзка ние им помагаме да намерят една достойна работа. Помагаме им да намерят място, където могат да изучават български език, което е много важно пък да намерят достойна работа, защото тя много често е свързана с записването за децата в детски градини и училища, с това да се намерят личен лекар, с това да открият банкова сметка, с това да си признаят и легализират дипломите. Помагаме също с едни така наречени групи за взаимопомощ, в който жени и деца, също и мъже, се срещат и чрез арт-терапия преодоляват раздялата с родното място и с близките.
1: Кои са най-големите предизвикателства пред хората, които търсят закрила, така и пред вашия екип?
0: Най-най-голямото предизвикателство, според мен, обобщено мога да го нарека да бъдат приети от обществото, защото след като бъдат приети от обществото, се намира решение за всяка една стъпка в процеса на интеграция. А пък конкретно като предизвикателства ежедневно се срещаме с откриването на банкова сметка, тъй като тя изисква едни документи, задграничен паспорт, актуален с актуална дата, който понякога не е възможно да имат хората. Сега много модерното е напоследък пред бежанците от Украина всяка година да се тревожат какво се случва с временната закрила, защото тя вече пета година се подновява всяка година. И това е трудност, защото работодателя всяка година трябва да подновява трудов договор. Просто е трудно, когато дойде периода на подновяването на закрилата. Другото голямо предизвикателство е да намериш личен лекар на човек, който има нужда от такъв. Дори за едно медицинско има понякога лекари, които не искат и не приемат бежанци в своята практика. И на нас ни се е налагало с списъка от здравна каса, лекари по лекари, да прозвъняваме и да питаме, ти работиш ли с бежанци или не. Но да кажем, че вече намерихме някакви решения, които работят и вече след 4 години работа имаме резултати. А кога усилията започват да дават плод, бих казала, че когато видим, че хората дават вече, които са имали опит с нас и са получили добри резултати, дават съвети на останалите, къде могат да получат подкрепа, което за нас е лампичка, че сме се справили добре. И от своя страна пък те помагат на хората, които са новопристигнали.
1: По време на отбелязването на Световния ден на бежанеца в Пловдив чухме силни свидетелства на жени, преживели войната, както и видяхме детски рисунки и Моят безопасен свят. Какво казват тези истории на нашето общество и случва ли се хората, на които помагате, всъщност да променят и вас самите?
0: Още от първия ден мога да кажа, че ни променят. Трудно е на човек да си представи какво се случва, когато остане без дом, без да го е поискал. Променят ни, карат ни да бъдем все по-състрадателни и все по-разбиращи. Помага ни също да се научим да слушаме. Много интересен факт е в рисунките, как децата в началото, когато дойдоха преди няколко години, рисуваха в едни цветове рисунките, а сега така станаха по-цветни, изразяващи някакво удовлетворение, радост, спокойствие.
1: Още от началото на своя понтификат Папа Лъв 14 говори за човешкото достоинство, близостта и надеждата. Как тези думи намират отражение в ежедневното служение на Каритас, Витани?
0: Тези ценности по принцип са нашият компас. Те ни водят. Ние се стараем не просто да даваме услуга, а се стараем да влезем в обувките на хората и да се опитаме да извървим пътя не вместо тях, но като тях. Така по-лесно намираме решението на даден проблем. Как днес е модерно да се каже, не просто да им дадем локацията, къде точно да отидат, а ако трябва да посетим дадено място заедно с тях. Преживяваме всяка трудност и се радваме за всеки успех, все едно ние сме го постигнали.
1: Понякога страхът от непознатия е по-силен от желанието да го познаем. Как можем като общество и като християнски общности да изграждаме повече култура на срещата? Какво може да направи всеки от нас?
0: Културата на срещата се гради доста трудно. Мисля, че на човек обаче е нужно за да може да направи първите стъпки в тази култура е да се научи да слуша. За мен това винаги е било най-трудното нещо, да се научиш, освен че слушаш и да чуваш това, което ти казва човекът от среща, да оставиш назад предразсъдъците и тогава тази култура постепенно става част от теб и част от твоя живот, от начинът ти на поведение.
1: Ако трябва само с едно изречение да обобщите мисията на Каритас Витания и надеждата, която носите на хората, потърсили закрила, как би звучало то?
0: Протегната ръка, която стопля, дава, подкрепя и закриля.
1: Световният ден на беженеца ни напомня, че зад всяка статистика стои човешко лице, а зад всяка среща – възможност да проявим милосърдие и солидарност. Думите на Христос «Бях странник и ме приехте» остават призив към всички нас да разпознаваме в другия брат или сестра, независимо от къде идва и какъв път е изминал. И както Папа Лъв 14 нееднократно насърчава църквата да бъде знак на надежда и близост към всеки човек, така и нашето ежедневие може да се превърне в място, където надеждата намира конкретен израз чрез приемане, съпричастност и любов към ближния.
2: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус излезе и замина за земя Тирска и Сидонска. И ето една жена, хананейка, като излезе от ония предели, викаше към него и му казваше: «Смили се над мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс». Но той ни отвърна нито дума. А учениците му се приближиха, молеха го и казваха: «Отпратия, защото вика подир нас». А той отговори и рече: «Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом». А тя се приближи до него, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни ми». А той отговори и рече: «Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата». А тя каза: «Да, Господи, но и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господаря им». Тогава Исус й отговори и рече: «Жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти». И в ония час дъщеря й оздравя. Това е Слово Господне.
3: Скъпи брати и сестри, хананейката идва при Исус с болката на една майка и вика: «Помилуй ме, Господи, сине Давидов». Първоначално Христос не й отговаря, а учениците искат да я отпратят. Това мълчание може да ни се стори сурово, но жената не се отказва. Тя продължава да върви след Исус, защото вярва, че само Той може да спаси детето й. Така е и в нашия живот. Има моменти, когато молитвата ни сякаш остава без отговор. Тогава сме призвани не да се отдалечаваме от Бога, а да застанем пред Него с още по-голямо доверие. Когато Исус й напомня, че е изпратен преди всичко при изгубените овце на Израил, жената пада пред Него и казва само: «Господи, помогни ми». Тя не претендира за заслуги и не изисква нищо като свое право. Дори когато чува думите за хляба на чедата и псетата, тя отговаря с смирение и мъдрост: «Да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им». Тя вярва, че дори една троха от Божията милост е достатъчна, за да промени всичко. Накрая Исус и казва: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти». Тази жена, която не принадлежи към избрания народ, става пример за истинска вяра. Тя не се обижда, не се отчаива и не престава да се моли. Евангелието ни учи, че Бог не гледа произхода, положението или миналото на човека, а сърцето му. Нека и ние се молим с постоянство, смирение и доверие, убедени, че пред Христос никоя искрена молба не е напразна. Амин.
4: Уважаеми слушатели, Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
4: Лаудетур Йезус Христос!